Hotel í mýr, dræg hramjá, æst út að stýr Í perfekt og ömlögt og dænet og brönn Ég hlömlag bæ kærslut, ég óvægt mæ stil Þar sýksin ég stemt, þitt sýtt og knoppen ég kill